onye na-ekwu okwu n'oge ugbu a. A na-enwe ọtụtụ okwu ndị nke anyị nwee asị ka anyị bute Kano wee mmanụ onye na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime bụ obodo Naịjirịa. Sọsọ Chukwu bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ndụ. Onye na-ekwu okwu a bụ onye isi ndị nzọpụta na onye isi ndị nlekọta anya n'aka bụ onye bụ Bello Muhammad Matawalle. O kwugo okwu sị, "Narị Chukwu kelele ụwa na enigwe bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ntụ na n'aka ndị mmebisi obodo." Nke ọzọ bụ ọya nke a na-akpọ Lassa Fever igbugo mmadụ 150 na obodo nke a na-akpọ Edo State. Nke ọzọ bụkwa onyeisi ọchịchị obodo a n'aka bụ onye a kpọrọ Bola Ahmed Tinubu.

0: asị ka anyị bute Kano wee mmanụ onye na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime bụ obodo Naịjirịa. Sọsọ Chukwu bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ndụ. Onye na-ekwu okwu a bụ onye isi ndị nzọpụta na onye isi ndị nlekọta anya n'aka bụ onye bụ Bello Muhammad Matawalle. O kwugo okwu sị, "Narị Chukwu kelele ụwa na enigwe bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ndụ na n'aka ndị mmebisi obodo." Nke ọzọ bụ ọya nke a na-akpọ Lassa Fever igbugo mmadụ 105 na obodo nke a na-akpọ Edo State. Nke ọzọ bụkwa onyeisi ọchịchị obodo a n'aka bụ onye akpọ Bola Ahmed Tinubu ikwugo okwu sị na o duzigo onye ọbụla gbasa ọkụ na obodo nke bụ Kogi Steeti. Onye na-ekwu okwu a bụ onye na-ekwutechi ọnụ onye ọchịchị n'aka bụ Mr. Mark Omo. O kwuru okwu n'ụbọchị nke Satọdee sị na onye ọbụla gbasa ọkụ na obodo nke bụ Kogi Steeti, mana ụlọ ọgwụ, mana ụlọ akwụkwọ nke bụ mahadum, mana ebe a na-ele ahịa, mana ime obodo, si na o dozigo onye ọbụla bụ ọkụ na obodo nke bụ Kogi Steeti. Udo dịrị ndị Igbo. Afa mbụ anya mmiri Good News Ugochukwu. Nne Chesona, ana m ekwu si na obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrị ọnịa, mana amara si na ahịa ada azụ n'obodo ahụ ndị Igbo nụbụ agaba. Udo dịrị nụ. Ọya dịrị nụ mmanụ ụtụtụ, dịrị nụ mmanụ ehihie, dịrịkwanụ nụ mmanụ abalị. Ya gazie nke ọfụma. Nne chezara na anya anụ a bụ full radio station anyị nke a na-akpọ Isan Binoculars. Ya gaziere nụ. Udo dịrịnụ.
1: Ụdede wo yi o, a sị kwụ gbogbo bi ojú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Isan Binoculars Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Rome. Ìròyìn ló dẹ́sẹ́ tí ìgbọ́ yín látẹnu ọ̀gbẹ́ni Bólágadé Olabi. Ṣáájú ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ àkókò ọ̀nà ìròyìn náà.

na-aga, ya do santị naanị, ka ọ mara ọkpa na-aga ya n'azụ maka ọsọ bido, ka ọ mara ebe ọ na-esi agba anọmarị kpọ n'ọba n'ọgbaga. Udo dịrị n'Igbo dị ya gazierenụ. Ọ bụ fu nwanne na nwoke bụ nke anya mere Good News Ugochukwu bụ onye na-ekwu okwu n'oge ugbu a. A na-enwe ọtụtụ okwu ndị nke anyị nwee, anyị sị ka anyị bute Kanụ wee mmanụ onye na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime bụ obodo Naịjirịa. Sọsọ Chukwu bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ntụ. Onye na-ekwu okwu a bụ onye isi ndị nzọpụta na onye isi ndị nlekọta anya n'aka bụ onye bụ Bello Muhammad Matawalle. O kwugo okwu sị, "Narị Chukwu kelele ụwa na enyigwe bụ onye ga-azọpụta Naịjirịa n'aka ndị ntụ na n'aka ndị mmebisi obodo." Nke ọzọ bụ ọya nke a na-akpọ Lassa Fever igbugo mmadụ 105 na obodo nke a na-akpọ Edo State. Nke ọzọ bụkwa onyeisi ọchịchị obodo a n'aka ebe onye akpọ Bola.

ihe karịrị naira ijeri itoolu, ndị Bekee kpọrọ 9 million na-edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City. Gọọmenti etiti emeela nke ọma ule ịbanye afọ 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwalee usoro computer based test n'ebe ule ndị dị iche iche na Nigeria. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Agbụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ, ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu na-edo. Gọọmenti etiti nwalee CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ụbọchị nke taa na-akọrọ nụ. Daalụnụ maka ige ntị.